0: 个门。
1: 干嘛的加倍？
2: awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa to dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?

0: aja.
1: Ya aja tuh berselingkuh tuh ya.
0: Fitnah.
1: Gimana sama cewek? Fitnah. Sama cewek lo. Fitnah. Sama cewek lo. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah.
0: Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah.